sati. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4-1 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva 2026. godine. Zmajevi su odigrali kvalitetno prvo poluvrijeme i uspješno odolijevali

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Čuješ li jauke srca kad zaplače?